Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru, Vaisguru,